دیں، ان کی بات مانیں، ان کا کہنا مانیں۔ اور ویسے بھی ہر انسان اپنی گریما چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو سمان ملے، چاہے وہ کسی بھی کاری کشیتر سے جڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اسٹیٹس اور پاور کے اس دور میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ونمرتا اور سمان کے ساتھ سبھی سے پیش آتے ہیں، ان کی ساماجک سویکاریتا اور سفلتا کا انوپات دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سمان کا نویش منافع کے ساتھ ہی واپس ملتا ہے نا؟

34 ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں. اقتصادی امور سے وابستہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جیکوب ہیلبرگ نے بتایا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے. دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو 21ویں صدی کا ایک سب سے نتیجہ خیز معاہدہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کواڈ اور ٹرسٹ پہل سمیت کئی فورموں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کلیدی شعبے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. بھارت کی طرف سے سمٹ میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی. بھارتی وفد نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور مضبوط ٹیکنالوجی سپلائی چین میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق صنعتی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 135واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام پورے آکاشوانی اور دوردرشن نیٹ ورک اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز اے آئی آر موبائل ایپ سے نشر کیا جائے گا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں سے بھی نشر کیا جائے گا. آکاشوانی اس پروگراموں کو اس کے ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے انہیں روشنی بکھیرنے والی ایک ایسی ادبی قداور شخصیت قرار دیا ہے جن کی تحریروں سے بھارت کی کئی نسلوں کو وطن پرستی کا جذبہ اور ثقافتی فخر حاصل ہوتا ہے. اس سال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ منا رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بنکم چندر چٹرجی نے بھارت کی تحریک آزادی کے لیے ملک کو وندے ماترم کا عطیہ کیا جو سب سے زیادہ زندہ و پائندہ رہنے والا تحریک کا ایک ذریعہ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجرشی چھترپتی ساہو جی مہاراج کو ان کی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ راجرشی چھترپتی ساہو جی مہاراج نے اپنی زندگی میں محروم پسماندہ طبقوں اور استحصال شدہ لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے عظیم نظریات آنے والے دنوں میں قوم کی رہنمائی کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے کرگستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے خواتین کے فورم 2026 میں خواتین کی قیادت والے تحریک کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. آج ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر انا پورنا دیوی نے زور دے کر کہا کہ خواتین محض ترقی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ 2047 تک وکست بھارت کی طاقتور ترین محرک بھی ہیں. بھارت میں جرمنی کے سفیر فلپ اکرمان نے کہا ہے کہ بھارت قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے. ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جناب اکرمان نے تجارت، سیاست اور کلیدی شعبے میں زبردست تعاون کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت اور جرمنی کے درمیان ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ترقی میں شراکت داری کی کامیابی کو اجاگر کیا. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. عاشورہ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمیں ہمت اور یقین کے پائیدار قوت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے. دلی ٹریفک پولیس نے آج یوم عاشورہ محرم کے موقع پر ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں. سینٹرل رینج کے ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک کے بندوبست اور لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے تقریباً 150 افراد پر مشتمل پولیس عملہ تعینات کیا ہے. دلی ٹریفک پولیس کے مطابق نیتاجی سبھاش مارگ سے آنے والی گاڑیوں کو جامع مسجد طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹریفک کا رخ نیتاجی سبھاش مارگ سے دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے اور محرم کا جلوس بلا رکاوٹ آگے جا سکے. کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی

اقوام مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے سان فرانسسکو بے اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک مقابلے میں آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے حالانکہ اس کا پیراگوئے کے خلاف میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا آخر میں خاص خبریں ایک بار اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خرد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے بھارت نے ایک مستحکم میں آئے سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عاشورہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں آج کی خصوصی نشریات میں آپ سنیں گے سو سلام اور مرثیاں. اس سے پہلے 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے محرم اور گنگا جمنی تہذیب اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ. 4 سے آپ سن سکیں گے مرثیاں نواخوانی اور سلام. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی ریڈیش پر.

ٹیکنالوجیز کو مزید طاقتور بنانا ہے. یہ دستخط کل واشنگٹن میں دوسری پیک سیلیکا سمٹ کے دوران 34 ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں. اقتصادی امور سے وابستہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جیکب ہیلبرگ نے بتایا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے. دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو 21ویں صدی کا ایک سب سے نتیجہ خیز معاہدہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کواڈ اور ٹرسٹ پہل سمیت کئی فوروں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کلیدی شعبوں میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. بھارت کی طرف سے سمیٹ میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی. بھارتی وفد نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور مضبوط ٹیکنالوجی سپلائی چین میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق صنعتی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق اور صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. عاشورہ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمت اور یقین کی پائیدار قوت کی یقین دہانی بھی ہوتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ کواڈ کے ذریعے بھارت کے ساتھ اشتراک کو وسعت دیتے ہوئے شراکت داری کو مستحکم کر رہا ہے اور بھارت بحر الکاہل کو امریکہ کی جانب سے مقدم مانے جانے کی حیثیت سے وہ اہم معدنیات کی سپلائی چین کے سلسلے میں چین کے علاوہ امکانات پیدا کر رہا ہے. مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل سے متعلق خارجی امور کی ذیلی کمیٹی کے ایوان میں اس بات کی توثیق کرتے ہوئے مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری مائیکل جی ڈی سومبرے نے کہا کہ یہ خطہ امریکہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے. رینکنگ ممبر ایم بی بیرا نے کواڈ میں بھارت کے رول کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ بھارت امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ گروپ کی حیثیت سے خطے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وینزویلا میں دو شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے. 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں. وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈرکس نے ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا. اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 کی شدت کا زلزلہ آیا. یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے. کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے. وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. بھارت نے کرغستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے خواتین کے فورم 2026 میں خواتین کی قیادت والی ترقی کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. آج ایک ورچوئل تقریب میں سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر انپورنا دیوی نے زور دے کر کہا کہ خواتین محض ترقی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ 2047 تک وکست بھارت کی طاقتور ترین محرک بھی ہیں. اقتصادی ترقی میں خواتین کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر مصروف نے کہا کہ تقریباً 10 کروڑ خواتین، 90 لاکھ سے زیادہ اپنی مدد آپ گروپوں سے وابستہ ہیں جن میں سے 3 کروڑ سے زیادہ خواتین لکھپتی دیدی بن چکی ہیں. بھارت چین سرحدی تجارت اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے 6 سال بعد آج سے پھر شروع ہو رہی ہے. پتھورا گڑھ ضلع میں دھارچولا انتظامیہ کے مطابق بھارتی

ابھی بیگم اختر نوحہ خانی کر رہی تھیں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے جناب مالک اشتر کے تحریر کردہ فیچر محرم اور گنگا جمنی تہذیب کا،

0: فارسی اور سلام نگاروں کی فہرست کا ایک معتبر نام، ان کے اشعار میں واقعہ کربلا اور امام حسین کے منصب جلیلہ کے تئیں عقیدت کا رنگ جگمگاتا نظر آتا ہے۔
1: آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکان شبیر کا، آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکان شبیر کا، یہ زمین شبیر کی یہ آسماں شبیر کا، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔
0: ایک اور جگہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار الگ انداز میں کرتے ہیں۔
1: انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی ہے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔
2: محمل ہے نہ

سیدی سحر اردو شعرا کی فہرست کا ایک معتبر حوالہ ہے. انہوں نے اپنے منفرد منقبتی رنگ سے عقیدت کے نئے زاویے کھولے. ان کے کلام میں امام حسین سے عقیدت کا اظہار جا بجا ہے.

0: قائم کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا. چار میں سے اور بھی سن لیجئے کہ لب جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آتا کبھی کام آتا.
1: حکیم چھنو مل کا تخلص ناقد دہلوی تھا، انہوں نے بھی اپنے سلام اور مراسی میں ایک منفرد انداز اختیار کیا. ان کے سلام مجالس میں آج بھی خوب پڑھے جاتے ہیں. سلام.

0: ارش ملسیانی نے یوں تو غزلیں اور نظمیں لکھیں لیکن جب انہوں نے سلام کہے تو اس میں ایک الگ ہی رنگ نظر آیا. ارش کو ان کی غزلوں کے ساتھ ساتھ ان کے سلاموں کے لیے بھی شعرا کی صف میں نمایاں مقام حاصل ہے.
1: حق بات پہ اڑتے ہیں تو لڑتے ہیں قضا سے, حق بات پہ اڑتے ہیں تو لڑتے ہیں قضا سے, رکھتے ہیں عقیدت جو امام الشہداء سے. کس طور سے ہوتا ہے کوئی فخر دو عالم, پوچھے کوئی مظلومی ارباب وفا سے. اب تک ہیں زمانے کے لیے زندگی آموز, حیدر کے جگر بند محمد کے نواسے. شبیر کے صدقے میں لٹا دوں اسے فوراً, ہو دولت کونین بھی حاصل جو خدا سے.

یعنی برہمنوں کے عقائد کے مطابق ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں واقع کربلا کی پیش گوئی موجود تھی. اخبارات میں شائع رپورٹوں کے مطابق حسینی برہمن طبقہ مانتا ہے کہ بھگوت گیتا میں شری کرشن جی نے امام حسین کی قربانی کی پیش گوئی کی تھی.

کرتے جائیں گے، آپ کو اس پر محرم اور عزاداری کے نقوش جا بجا نظر آتے جائیں گے۔ مجالس اور ماتم میں شرکت سے لے کر مرسی اور سلام لکھنے تک ہر جگہ یہ رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، پریم چند نے کربلا کے عنوان سے ناول تخلیق کیا تو مہاتما گاندھی سے لے کر سروجنی نائیڈو اور رابندر ناتھ ٹیگور تک نے کربلا کے پیغام حریت کو بار بار اپنی تحریروں اور تقریروں میں دہرایا۔ 10 محرم کو غیر مسلموں کے تعزیوں کے جلوسوں سے لے کر مقامی زبانوں میں رچے گئے کربلائی ادب تک، یہ سب کے سب اس بات پر دلیل ہے کہ امام حسین کی شہادت اور پیغام بلا تفریق مذہب پوری انسانیت کا سرمایہ ہے اور اسے سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔

سامعین میں آپ سن رہے تھے جناب مالک اشتر کے تحریر کردہ فیچر محرم اور گنگا جمنی تہذیب کا دوسرا اور آخری حصہ. پیشکش علی محتشم رضا کی تھی, حصہ لینے والے فنکار تھے علی محتشم رضا, نسیم احمد تھرکوا اور محمد آیت اللہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: امین اور خانی کر رہے تھے خورشید اسفی اور ان کے ہم نوا. میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. شام کے 4:50 ہو چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی کل سیشلز کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے, جہاں وہ قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کریں گے. بھارت نے ایک مستحکم اے آئی سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ چین سے الگ اہم معدنیات کی سپلائی چین کو متنوع بنانے کے لیے کواڈ کے ذریعے اس اتحاد کو مستحکم بنا رہا ہے اور بھارت کے ساتھ تعاون میں اضافہ کر رہا ہے. وینزویلا میں شدید زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس نے پیراگوئے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کوئی گول نہ کرتے ہوئے یہ میچ برابری پر ختم کیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک سیشلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے. وہ وہاں سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات

مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نے 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ تقریبات میں شامل ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی سے بات چیت کریں گے اور باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور باہمی اشتراک کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے اور وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت اور سیشلز کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے رابطوں پر مبنی ترینا شراکت داری ہے۔ بحر ہند کے خطے میں ایک اہم بحری پڑوسی کی حیثیت سے سیشلز بھارت کے مہاساگر نظریے اور عالمی خطے جنوب کے تئیں اس کے عہد کے سلسلے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام پورے آکاشوانی اور دوردرشن نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز اے آئی آر موبائل ایپ سے نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے ویب یوٹیوب چینلوں سے بھی نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اس پروگرام کو اس کے ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ بھارت نے ایک بھروسے مند اور مستحکم سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی تحریک کے لیے ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت، اے آئی پر مبنی ٹیکنالوجیز کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ یہ دستخط کل واشنگٹن میں دوسری پیک سلیکا سمٹ کے دوران 34 ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اقتصادی امور سے وابستہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جیکوب ہیلبرگ نے بتایا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو 21ویں صدی کا ایک سب سے نتیجہ خیز معاہدہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کواڈ اور ٹرسٹ پہل سمیت کئی فورموں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کلیدی شعبے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے سمٹ میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کا سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ کواڈ کے ذریعے بھارت کے ساتھ اشتراک کو وسعت دیتے ہوئے شراکت داری کو مستحکم کر رہا ہے اور بھارت بحر الکاہل کو امریکہ کی جانب سے مقدم مانا جانے کی حیثیت سے اہم معدنیات کی سپلائی چین کے سلسلے میں چین کے علاوہ امکانات پیدا کر رہا ہے۔ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل سے متعلق خارجی امور کی ذیلی کمیٹی کے ایوان میں اس بات کی توثیق کرتے ہوئے مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری مشیل جی ڈی سومبر نے کہا کہ یہ خطہ امریکہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ رینکنگ ممبر امی بیرا نے کواڈ میں بھارت کے رول کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ گروپ کی حیثیت سے خطے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ عاشورہ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمت اور یقین کی پائیدار قوت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے انہیں روشنی بکھیرنے والی ایک ایسی ادبی قد آور شخصیت قرار دیا ہے جن کی تحریروں سے بھارت کے کئی نسلوں کو وطن پرستی کا جذبہ اور ثقافتی فخر حاصل ہوتا ہے۔ اس سال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بنکم چندر چٹرجی نے بھارت کی تحریک آزادی کے لیے ملک کو وندے ماترم کا عطیہ کیا، جو سب سے زیادہ زندہ و پائندہ رہنے والا تحریک کا ایک ذریعہ ہے۔

dāna nōkhāna ñiñbō tīrīñi sādaqat programi wāqsbō chōms. Mīrīmā yabagadī wā kāshwāni kārgīlīn kāsa tāngāchī tīrīñi prachukpāt bī programuni sirpilā ñiñnazāt. Dāqsāfitī wātū sādu gāna minēt ngīshūr sāgā dū nārdūn nāng minēt ngīshūr sāgī kā pūrgī khabrūn prachuk jayn. Gāna minēt sumchī kā krāq ātiyā bē skorlār dēlūksī hāgūrī gā ñiñnazāt Dr. Anil Kumari kāna. Rasulīn kān pūyīn subāish kāna. Fitogatus sot ogan amnet sumchu sungika urdiya feature chin nazat shame ghariban prochukhan point mohammad hasan askari fitogatus sot rugna amnet jugika akhon mohammad baqir zishan dona mohammad ali khachas katyan nohari ganin nazat fitogatus sot rugna amnet sumchu ka program yin nazat sagit poni khyati program tan orcat management scholar tisang nazat phd agriculture dr mohammad abasi kana program prochukhan point mohammad yahya Fetogatus sot ordunika program yin nazat science magazine. Di program pyang Dr. Anwar Husainikana qabil e tajdid tawanai skurla tisweng yin nazat tisulun khan poin Tahira Bano. Akashwani Siri Nagarna urdi khabrina tapsara rile bachain Shamitus sot ordun nominate Egyptika. Shamitus sot orgatika Shami Garibani skurla Fespa majlis shiga yin nazat di majlis pyang Nisar Hussein نصار حسین کنا مارسی پروچوچین حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی کنا یوم عاشوری کنا شام غریبان سقب عنوان کا تمثال جگن نزد دو ندی پروگرامی چانسی کا اخون محمد باقر زیشان نا فرپونس کتیان نوحاری گان پروچوچین اکاشوانی دلی نا خبرون ریلی بی اخصورون فیتوغو تو سطرک دو ند سانی تو سطر گیت نامنید اینگی چونگیز نخواب yang sani to sot guna minar sumju ka regional news unit akashwani kargil grali ka news reel program yin nazat kargil nama dirin di program pyang dirin zilla kargil la mal lakhons pe julu se roze ashura iskola radio report che phuchu chain mohammad abdullah na khadija bani kana junin min dirin akashwani kargil kana phuchu pait pe program ni sirpo medium wave sonchi na gap janing 60.2 kHz medium wave utruk janing 60.2 kHz don fm ge 8.1 MHz yang mobile app news on yaire ka di akash wani kargilin waqs bo khabrun ni sonsu kasata purgi khabrun la

0: دریانتس پرگی خبر لانی نشود پن میڈیوم ویب کدیو آکاش وانی کریکرین. واسو پیدوگ تو سوت غنام فت سانسوک کستا کرخ اتیا به اسکورلر دلوکسی هاگوری کنی نزد دکتر انیل کوماری کنی تسلیم کن پوین سوباش کننا.
1: دوستو نمسکار سواگت آپ کا کاریکرم میں. دوستو بہت بار ہمارے آس پاس ہوتا ہے کہ بھئی فلا ویکتی کو رکت کی آوشکتا ہے. اب بہت بار ہم اپلبدھ بھی ہوتے ہیں, پھر بھی ہم کئی بار برموش یا کہیں ہم اس کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم رکت دان نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم رکت دان کر دیں گے تو ہم اسوستھ ہو جائیں گے یا ہمیں بلڈ کی کمی ہو جائے گی, اور کئی بار تو ہم اس کی ڈر کی وجہ سے کہ بھی پتہ نہیں رکت دان کیسے ہوگا, کہاں ہوگا اور یہ کس پرکار ہوتا ہے. تو کئی بار ان ڈھیر ساری جانکاریوں کے ابھاؤ میں ہم اس لابھ سے بنچت رہ جاتے ہیں, ہم وہ یہ پنیت کاریہ نہیں کرتے. اب رکت دان کیسے ہوتا ہے, کہاں کرایا جاتا ہے اور رکت دان کرنے سے کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا, آئیے یہ ڈھیر ساری جانکاریاں ہم لیتے ہیں کہ جی ایم یو کی پروفیسر ڈاکٹر انیل کمار ترپاٹھی جی سے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت سواگت ہے.
2: دھنیواد.
1: ڈاکٹر صاحب, بہت بار لوگوں میں یہ بھرم ہوتا ہے اور کئی بار اس کا ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہم رکت دان کرنے جا رہے ہیں کہیں ہمیں کوئی سمسیا تو نہیں ہوگی, تو اس کے سندرب میں آج ہمارے شروتاؤں کو کچھ بتائیں.
2: یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایسا ہوتا ہے.
1: جی جی.
2: اس لیے ہم لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی.
1: جی جی.
2: اگر کوئی مریض سیریس ہے اور اس کو رکت کی آوشکتا ہوتی ہے, ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ رکت کا انتظام کرنا ہے, رکت دینا ہے.
1: جی جی.
2: تو لوگ تیار جلدی نہیں ہوتے. اس کا مکھیہ کارن جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں میں بھرم ہے, صحیح جانکاری نہیں.
1: جی جی.
2: لوگ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے ان کے

سامعین، یوں تو خلقت حضرت آدم سے لے کر آج تک راہ حق میں قربانیاں دینا اگرچہ انبیاء علیہ السلام و صالحین کا شعار رہا ہے، لیکن 10 محرم سنہ 61 ہجری کا خونین واقعہ جو صبح عاشور سے لے کر شام غریباں تک چند پہروں میں وقوع پذیر ہو گیا، اپنے پیچھے فداکاری، جان نثاری اور غم بری وہ المناک اثرہ چھوڑ گیا جس کی مثال اس سے قبل تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی، اور نہ تاریخ کا قلم آئندہ اس قسم کی کسی واقعے کو رقم کر سکے گا۔ 10 محرم یعنی آج تمام عالم انسانیت کے سینے غم سے بھرے ہوئے ہیں، آنکھیں آنسوں کی جڑی لگا رہی ہیں۔ آہ، آج کی صبح کربلا میں قیامت کی صبح تھی، لشکر حسین ابن علی مرتضی علیہ السلام میں مرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، ہر طرف حسرت و بے کسی برس رہی تھی۔ یہی وہ صبح تھی جس کے بعد شہیدان کربلا کو دنیا میں پھر دوسری صبح دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔

ایسی مصیبت بری صبح دنیا میں کبھی نہ آئی ہوگی، ایسی تباہی کسی خاندان کی نہ ہوئی ہوگی۔ یہی وہ صبح تھی جس کے بعد پنج تن پاک کا خاتمہ ہو گیا، امام حسین مظلوم کا ہر ایک مددگار چن چن کر مارا گیا، حضرت عباس علمدار کے شانے کٹے، علی اکبر کی جوانی خاک میں ملی، قاسم کی لاش پامال ہوئی، علی اصغر تیر ستم کا نشانہ بنا، پیارے رسول کا لخت جگر، فاطمہ زہرا کی نور نظر، علی مرتضی کی پارائے جگر، امام حسین کا سر بدن سے جدا کیے گئے، شہیدوں کے لاشیں پامال کیے گئے، خیام حسینی میں آگ لگائی، زینب و ام کلثوم کی سروں سے چادریں چھینی گئی، سکینہ کی کان چیر کر گوشوارے نکالے گئے، کربلا کی فضا میں سناٹا تھا، انصار حسین کے لاشوں سے گنج شہیدان بھر چکی تھی، آفتاب فقط عصر کی طرف جھک رہا تھا، خیام حسینی سے فرزند زہرا منزل شہادت کی طرف بڑھ رہا تھا، زینب کبریٰ کو تسلی اور دلاسا دے کر فاتح خیبر کا لخت جگر میدان کربلا میں جنگ کے لیے گھوڑے کی طرف بڑھا، زینب نے سہارا دے کر بیا حسین کو سوار کیا اور نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے میدان میں آیا۔ تین دن کی بھوک و پیاس اور 72 شہیدوں کے داغ دل میں لیے امام حسین علیہ السلام نے ایسی شجاعانہ جنگ کی کہ دشمن ہر طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔

بدن سے جدا کیا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب خاک مقتل پر گرے تو ذوالجناح نے فرزند رسول کی لاش پر ایسی دردناک چیخ بلند کی کہ تمام صحرا لذر اٹھا۔ پھر اپنی پیشانی کو خون حسین سے نہا کر خیام اہل بیت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اہل حرم کو مطلع کرے۔ جب وہ خیام اہل بیت میں پہنچی تو بانگیں کٹی ہوئی تھی، زین خالی تھی، رکابیں ڈھلی ہوئی تھی اور جسم میں سینکڑوں تیر لگی ہوئی تھی۔ جب گھوڑے کی یہ حالت دیکھی تو یتیمان حسین سرنگ کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر نکل پڑی اور فریاد کرنے لگی۔ جناب سکینہ ذوالجناح کی سیموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح بتا میرا بابا کہاں ہے؟ ذوالجناح

دنیا انسانیت میں تلا تم ہوا، ملائکہ قطار میں کربلا کی طرف چلی، رسول اسلام کی دین پر داخ لگ گئی، مدینہ تاریخ ہوا، 10 محرم کا آفتاب اب افق مغرب میں ڈوب چکا تھا اور صحرا کربلا پر اندھیرا چھا چکا تھا، ظلم ابھی اور بڑھا اور امام حسین کی سر مبارک کو نوک نیزے پر بلند کیا، بہت سے قبیلوں والے آئے اور اپنے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو بچا کر لے گئے، مگر اولاد رسول کی لاشوں کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب لاشۂ شہدا کی پامالی کی خبر سنی تو زینب خاتون سر کھلے خیمے سے باہر نکل پڑے اور نجف کی طرف منہ کر کے فریاد کرنے لگی، اے بابا جلت آؤ مدد کو، میرے پیارے بھیا حسین کی لاش پامال ہو رہے ہیں۔ ابھی دختر فاطمہ زہرا یہ فریاد کر رہی تھی کہ لاشۂ شہدا پر گھوڑے دوڑنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جناب زینب تڑپ گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھیا حسین، یہ دکھیا بہن کس طرح آپ کی مدد کریں؟ کاش میں اندھی ہو جاتی، کاش مجھے موت آ جاتی کہ اپنے بھیا کی لاش کو پامال ہوتے نہ دیکھتی۔ لاشۂ شہدا کی پامالی کے بعد فوج یزید خیام اہل بیت میں گھسائے اور دکھی سیدانیوں کو لوٹنا شروع کر دیا، کسی بی بی کے سر پر چادر تک نہ چھوڑی۔ کربلا میں 72 شہیدوں کے سوگواروں کی تسلی کا یہ حشر تھا، تعزیت کی یہ صورت تھی کہ دکھیا عورتیں اپنی درد بری داستان کس سے فریاد کریں۔ ہر طرف پریشانی و بدحواسی کے عالم میں ڈوبی ہوئی فریاد کرتی پھر رہی تھی۔

ابھی یہ مصیبت ختم نہ ہوئی تھی کہ ان ظالموں نے سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگا دی. جب ایک خیمہ جلتا تھا تو سیدانیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، اور جب دوسرا خیمہ جلتا تھا تو تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. اسی طرح جب سب خیمے جل گئے اور صرف ایک ہی خیمہ بیمار کربلا کا باقی رہ گیا، تو جناب زینب اس خیمے میں گھس گئی. دیکھا کہ سید سجاد غشم زمین پر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ظالموں نے آپ کے نیچے سے چمڑے کا فرش بھی نکال لے گئے تھے. جناب زینب نے عابد بیمار کا شانہ ہلا کر چونکایا اور فرمایا، بیٹا سجاد، کیا غش میں پڑے ہو؟ ہم لڑ گئے، برباد ہو گئے. ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی. اب صرف ایک ہی خیمہ باقی رہ گیا ہے. تم حجت خدا ہو، امام زمانہ ہو، بتاؤ کہ اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل پڑیں. امام زین العابدین نے فرمایا، اے فوپی اممہ، اپنے کو ہلاکت سے بچائیے اور جس حال میں ہو باہر نکل جائیے. آنکھ جب اس خیمے کے قریب پہنچ گئی تو جناب زینب کبرا بار بار اس خیال سے خیمے کے اندر جانے لگی کہ کس طرح اپنے بیمار بھتیجے کو باہر نکالے. پھر چند بیویوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کی مدد سے اس بیمار و ناتواں کو خیمے کے اندر سے نکالا. تمام خیموں میں آگ لگ رہی تھی کہ امام حسین کی پیاری بیٹی 3 سالہ جناب سکینہ میدان میں بھاگتے ہوئے چلی جا رہی تھی اور اس کی کرتے کو آگ لگی ہوئی تھی. ہر ایک شخص سے یہی پوچھ رہی تھی کہ نجف کا راستہ کس طرف ہے. تو کسی نے پوچھا، ننی صاحبزادی، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ جناب سکینہ نے جواب دی، اپنے نانا حضرت علی ابن ابی طالب سے فریاد کروں گی کہ ہم کربلا میں تباہ و برباد ہو گئے. ابھی وہ ننی بچی یہ فریاد کر رہی تھی کہ ملعون خولی وہاں آ پہنچا اور جناب بی بی سکینہ کی دونوں کانوں کو چیر کر گوشوارے نکال دیے. اور جناب سکینہ درد سے بلبلا گئی اور ہائے بابا کہہ کر چلانے لگی.

کربلا میں اولاد رسول پر کیا مصیبتیں آ گئی، کون سا ظلم نہ تھا جو ان بے قصوں پر نہ ہو رہا تھا۔ آہ، بالی سکینہ کانوں کے درد سے روتی ہوئے خون آلود کرتا لیے اپنے پھوپھی جناب زینب کے پاس آئیں، دونوں کانوں کو چیری ہوئی تھی۔ جناب زینب نے سکینہ کو چھاتی سے لگایا اور پیار کرنے لگی۔

جب اہل بیت رسول لٹ چکے، خیمے جل چکے، تو سوگوار بیبیاں بحال تباہ خاک پر بیٹھ گئی. اس وقت ان کا کون پردہ کرنے والا تھا سوائے شام غریباں کے، جو اپنی تاریکی کو لے کر بڑھی کہ ان عزت دار سیدانوں کی پردہ داری کرے. ایک جلی ہوئی خیمے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، مصیبت زدہ خواتین نے اسی کو کھڑا کر کے تھوڑی سی آگ دی. آہ، غربت کی وہ شام کس قدر بیانک تھی، جو امام حسین کا سرکل تک بچوں اور جوانوں سے بھرا ہوا تھا، آج بالکل خالی ہے. کربلا کی سرزمین پر حسین کی دکھیا گرانے کا یہ پہلی رات تھی، اور خاک پر بیٹھی ہوئی نوحہ و ماتم کر رہی تھی. کربلا کا ویران اور سنسان میدان ہوا کے جھونکوں میں سنسناہٹ اور درندوں کی خوفناک آوازیں تھیں.

کیا بہن جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا، اے بہن ذرا سب بچوں کو دیکھیے، مجھے دو بچے کم معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی دو بچے اولاد عقیل سے کم تھے۔ جناب زینب نے فرمایا، اے بہن اب مردوں میں سے کوئی نہیں کہ ان گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے کو نکلے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم دونوں مختل میں چل کر ان کو ڈھونڈ لے۔ آہ دختران فاطمہ زہرا پر کیا وقت آ گیا کہ اندھیری اور بیانک رات میں ننگے سر بچوں کو ہر طرف تلاش کرتی پھرتی تھی۔ مختل کا وہ سناٹا، چاروں طرف خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں کے انبار، اور دختران علی و فاطمہ کا وہاں ٹھوکریں کھاتے پھرنا۔

ہے دشت بلا خیس میں ناموس پیمبر اور شام غریباں پہلو میں نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ اصغر اور شام غریباں مقتل میں ہر ایک سمت شہیدوں کے ہیں لاشے اور خون کے تھالے سنسان بیابان میں ہے آل پیمبر اور شام غریباں بیٹوں پہ یتیموں پہ عجب وقت ہے آیا میدان ستم میں اس یاس میں گرے ہوئے ہیں لاکھ ستمگر اور شام غریباں.

جب شہیدوں کے سر کٹے اور پامال شدہ لاشیں نظر آئی تو جناب زینب و ام کلثوم کی آنکھوں میں تاریکی چھا گئی. پھر دونوں بہن بچوں کو تلاش کرتی چلی تھی کہ ایک جگہ دونوں بچے گردنوں میں ہاتھ ڈالے سینے سے سینہ ملائے ہوئے خاک کربل میں پڑے ہوئے تھے. دونوں بہنوں نے ان پیاری بچوں کی لاش کو سینے سے لگایا اور فریاد کرنے لگی، یا شاہ نجف دیکھیے ان ظالموں کی ظلم کو جو ان ننی ننی بچوں کو بھی نہ بخشا. پھر روتی ہوئی بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے.

ادھر فوج یزید امام حسین کی قتل کا خوشیاں منا رہے تھے، محفل میں امام حسین کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر ظالموں نے شراب پیے ہوئے رقص میں مشغول تھا۔ ادھر جناب زینب و ام کلثوم ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے خنجر لے کر رات بھر اس جلی ہوئی خیمے کے ارد گرد پہرا دینے لگی جس میں حسین مظلوم کی یتیم بچے خاک پر سو رہے تھے۔ اے اصطلاح شام غریباں غضب ہے تو، ماہ عزا کی گیارہویں شب کا لقب ہے تو، محشر کے دن کے بعد قیامت کی شب ہے تو، بے حرمتی عظمت ناموس رب ہے تو۔

اس کے بعد پسر سعید نے چند طعام اور پانی کی چند مشک یتیمان حسین کو بھیج دیا. پہلا کوزہ جناب زینب نے بالی سکینہ کے پاس لے کر آئی اور فرمانے لگی، لو بیٹی سکینہ پانی پیو. جناب سکینہ نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، میں پانی انہی کے ہاتھ سے پیوں گی جو پانی لے کر آئے ہیں، وہ خود ہمیں پانی کیوں نہیں پلانے آتے. یہ سن کر جناب زینب رونے لگی اور فرمانے لگی، بیٹی سکینہ یہ پانی تو تمہارے چچا عباس نہیں لائے. بیٹی وہ تو فرات کے کنارے شانے کٹے ہوئے خون میں نہائے موت کی نیند سو رہے ہیں، یہ پانی تو پسر سعید نے بھیجا ہے. ننی سکینہ نے پوچھا، بچوں نے پی لیا؟ جناب زینب نے فرمایا، بیٹی سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم پی لو پھر بچوں کو دیا جائے گا. جناب سکینہ نے فرمایا، پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پلا دوں تب میں خود پیوں گی. جناب زینب کبرا نے فرمایا، بیٹی سکینہ علی اصغر کہاں ہے؟ ان کو تو حرملہ نے تیرے ستم کا نشانہ بنا دیا ہے، اب وہ مقتل میں خاک پر پڑے سو رہے ہیں.

0: sambani ambo kolbar gosha inzu diana na tsoga nga ta charpe chu wedang diun nga te jamba et pifra lux bar gosha inzu ga rain water harvesting zeritang ni di jam charpe chun jambe filanga te sunse sunse reservoir sunchu cha dona rzingun chu se diun yang jamba et pifra lux bar gosha inzu jazir na nga ta pata yot charpe chu chin je bana self in pure in nga ga nga ta thung ma ngen ja tam diana na chu nga ti dare nang nang yul yul na summer sebel pumping syot nga te ji so ga chu farwan yot jre na te sni ma rar fut ta ng sa ja diun chang ru gos met pa te fut ta ng sa ja ni nga te du chi bar go shin je bana te andazik nem bo kol bot pi fra lux bar go shin chu diana na chu nga te diun agar nga te gela juste ka kol na ka tung ati ground water zere tang ati sathil lot pichu na nga ta protection lu shein chazer na dare pollution khimu cha jado na jangla tu ni katai stroli ka sathil chu na nga ta skam sene tin chu ni nga te dyun ching yan yan bachai ba pi flux bar gu shein chu science lok sika nga te chaku chu ni ani samanda irgem che chun thung ma pi layak joat pi nga te flux bar gu shein chu dona dyun ngates domestic istemal fiya ni ngati nang khang fiila agriculture ngati sagya tu ni fiila dona ngati factory suneng kolbat pingates ralux bar go shen su ya nam sangates ga chuk sla shikat vedna ya ngates misal snow chi khri ya gunche khri ya ngates churkyal chi tangat disa nang ngates nyan mithik nang ngates pe bun ban ban chuputa mot pi ralux bacha dingates nyan mi hesab na probas bis memang khaskar mati achinomula water conservation na thesing at this awareness kemun tangmar gushin dun in min water conservation yani chungates ka so bachai ba jak chingau ngata kudrati ek anmol tohfe gin nang agar tyu char na ka tunga ti mi cheu yang dulchamen this kolang ates darang na sambatang simet pangata chang lashimet dun in min chis ko lain tang sak eksperari der gam na dering akashwani kargil studio ngana modika sar anwar juksyot chana khoi kana renewable energy khas kar ngati lada khaga chukshiyot dis ko lain tang sak pek tisenang lekchet assalamu alaikum sir sak batis na la yara o ju sering mozeret sar yare ziyare rin thos chan wak sunya na wak sphinx akashwani kargil studio as kyuchas vi fila yara man o ju sering mozeret sar
1: بخشید بخشید زرز زده که یوم زست بیفیل شکریه یرا یعنی دیمه
0: بخشید سر چه نسل نگه تی هجو سر دیرینگی توپیک بکنن نگه تیز رینویبل انرژی که یوتا هجو خاص کر نگه تی لده خیم هجو رینویبل انرژی کورانو چین دیس کور لیرز پس پا بسیز مول نگه تی یعن کنن سق بین
1: یه هجو یعنی اس توپیک بکنن تی یوت رینویبل انرژی اندی یوز بو لده خیم چیوت سکوپ بو چیوت زره دی بارن renewable energy kurang in sabse pehla ek alternative in the ngati fossil fuel the fossil fuel zabana jaise ki petrol diesel fossil fuel coal onun sab vagaira
0: sab
1: odoni ek in alternative renewable energy ek natural source kana generate so so chin jaise ki natural source kana ngati solar ikan sun ikan onchin dekana wind kana onchin kana ngati ngati earth khuri kana thing mention ngati ngati ocean kana thing mention ngati ngati sea kana thing mention jese kana tes ngati hydro power plant ngati lada khan
0: kasilan
1: odo pehle kana tes ngati chut bin bijli ka bijli din tel ka
0: tel
1: de alternative ngati zare chi things
0: chi bijli
1: ka do ene renewable energy renewable energy sabse chho bada source ba solar agar ka to tang na sunin yok tabii khadim chachamen
0: tablenish
1: chen lushin fossil fuel kuran agar katultan atas kahin na kahin future generation khadim chachin
0: khadim
1: chi chishin to khadim chachin lekin ode ek alternative agar katumatas renewable energy shift katushana do do to chishin do kabi khadim chachamen kuran replenish chen chachin replenish
0: time to time
1: yo renew chachin دوی سبسه سولار اگر که تما تش چینه دوی سولاری سبسه بڑا سورس بچین سن کنن
0: سن
1: کنن نیما کنن نیما اتا تی دنیا تو یودت با آخری چپک نیما
0: بشین
1: و دا چولا لوشین ریڈیشن پویو چین
0: جان چار بیر نیمت هجو کسی
1: جان چار بیر دمت اور دون دیو همیشه لوشن ریپلنیش کنن چین لوشین اور دون ویند ویند دی ناتی جگہ جگہ سائیکا ڈیفرنٹ ویری بچن جگہ کچی

0: زیادموچین گچگی کاموچین لیکن ونڈی زری کا ماتز انرجی جنریٹ بانچ الیکٹریسٹی دونوں ماتز نتی آت خوری کا آت خوری ہیٹ وجہ سے یو ننگوس سنگ کن ہیٹ پی کا اور مدد کا ماتز الیکٹریسٹی جنریٹ بانچ اور رینوبل انرجی یوز بس انرجی ماتز پینس کا اور سورس نیچرل سورس یوز بس انرجی فنگن بنا ماتز زرچین رینوبل انرجی
1: قصیر از من فسپا با سمول سر هجو رینیوبل انرژی چین زیر خاص کاری ریز داره اینگا تینگی میکنه زیر سجو سولار انرژی لده غا فیلاغا چوها سیوتیبل و دیس کولر از فسپا با سمول نا
0: دو سب سے ضروری اندی سولار انرژی لده خفیا دیکن ضروری شد چین باقی ریجن سغنس بسه باقی ریجن سغنس بسه اینگا تی لده غا 300 دیس سے اوپر 300 دیس سے اوپر نتی سول دن دلوشن نیما اور نتی در چی لوشن نتی در سپرین لوشن کلیر سکای لوشن کلیر سکای لوشن اور نتی الٹیچوڈ پو سی لیولی کنا 14,000 فیٹ اوپر نتن آلریڈی ایگزسٹ بات دی وجہ سے کہ سولر ریڈیشن پو کیمو کیمو تھے جو جتنا ریڈیشن کیمو دو نیما جتنا فوقت در ریڈیشن جتنا فوقت اتنا اور سولر پلیٹ ایفیشنسی زیادہ ہوچن بدن انگتان اچیوینگ سوچن زیادہ ایفیشنسی بینگ سوچن اور زیادہ ریڈیشن یو چی وجہ سے کہ اودے سولر پینل پز لاس بو بہترین طریقے کا بچن تے فلا لدا خنگ پوسیبل ان دی انتی سولر پاور پلانٹ انسٹال با
1: کس سے سر یہ مال فیس پر واسے مل سے جو خاص کر سولر انرجی انتی لدا قفلا من سیوٹیبل چچن سو پہ سر چازر نہ اتاں ار گین لنگ یوتین سو اونچائی کا یوتین سو دیانا چونگا تی پورا کلیئر لو سپت سوئے جونگا تی زیادہ تر سپرین لو سپت مثال باہر ان لانگا تاں دون نیون سو لو سیت دیسو انگی مار خاشی باس پھوک پا میت گاز باسے سولار انرجی ادھر پاسیبال چھمیت حسر نگا تی جاگا مانا سیو
0: ایفیشنسی کم لوشن
1: کم چھچن سپا سر نگا تی رنگ زیادہ چانس چھچن سپا سر چھانا سر رینیوال انرجی اگر انسٹالیشن کا تو بانا نگا تی دیر حجوگا سو نگا تاں مشکلات کا تو فیس بار گوشن دیس کو لیس فیس پا باس مولا
0: رینیوبل انرجی سب سے پہلے کا انسٹال بچنا پری انسٹالمنٹ کاسٹ پو مہنگا سچن زیادہ پری انسٹالمنٹ کاسٹ پو زیادہ سولر اگر کا تو بار نہ سولر انسٹالیشن پو با کیمو سچن اور ایریا روشن بہت زیادہ جو کہ لداخ امپاسبل ہے کیونکہ لداخ انگاتی لداخ ایریا آلریڈی بہت زیادہ اور بیرن ماؤنٹین زیادہ اور بیرن لینڈ بنجر زمین کیمو ادھر نکالنا تھا انسٹال ہوا انجال اور دو انسٹال بھی پروسیجر پہ تھوڑا ہیکٹک رہی ہوت پروسیس پہ انسٹال بس گیپ کو نا مینٹیننس کوسٹ اتنا زیادہ مشات لیکن ڈیلی مینٹیننس روشن جیسے کہ پلیٹ ہونے کا اگر کا تو سسو بسو ہونے کا تو اور سسو بھی وجہ سے کا اور ایفیشنسی کم چچن اور سسو بن جگہ ریموو اور لداخ اگر کا تو ماتل تانا ونٹر ٹائم پہ جیسے کہ گاتی کھاؤ مت پلیٹ ہونے کا اگر کھا کا تو ہونا کا تو اور کھان ریموو اور مشین دیٹس اول مینٹیننس دیا چچن ہے دونا پری انسٹالیشن کوسٹ پو کیاری چچن بس
1: کس سر نی یارز مان افس بابا سمول ہا سر دیانا سو ہائبرڈ رینیوبل انرجی سسٹم پوچین سر دس کو لیس پس بابا سمول دی
0: ہائبرڈ رینیوبل انرجی سسٹم پو دیو ان دی جو یارا جیسے کہ سولر انرجی سولر پاور پلانٹ ایرز انسٹال بس دین ہم وہ ونڈ انسٹال بچن ونڈ رو ونڈ ٹربائن انسٹال بس تاچن اور دارے اگر کا تو ماتل تانا جیسے کہ اگر سولر پاور پلانٹ انسٹال بس ہے نیمان آتا نیمان لسے لیکن چھن لے دو میڈل چسوں چھن لے دان آتا انرجی میوں چسوں اور دے فلا ادو نہ ہم وہ ادے پاور پلانٹ بنا بو ماتس بیٹری اگر سٹوریج فلا کا تو تان لگا تو ادو لے زرچن then the hybrid thing you know actually solar puna wind solar side by side wind power plant is ka nach aur le zarchin hybrid system aur dano de kana ataz battery sa ga ta sta chin already ngati lada kham do to planning chi sun so 50 megawatt power plant chi the hybrid solar plus wind sam mila planning ayotun chi mal hoy
1: kasa re mal hispa bas mal sarni یار زر حجو رینیوبل انرجی انسٹالیشن افلا دی سوس نتان کوسٹ کتو چھ چین دیا نت سوا در رینیوبل انرجی اگر انسٹال کتو چھا نا تی انوائرمنٹ لگ دیکھنا فن کھے گو تا یز دو خرچ چھو دیس کولا اس پیس پا بس مولا انوائرمنٹ لگتا فن کھے چھا چھا اینا
0: نتا جیسے کی کتو لاش چپانا کتو ایک او دی یونچن ایڈوانٹیش یا یونچن
1: ڈیس ایڈوانٹیش
0: یونچن تا ایڈوانٹیش بنا ماتز در از اگر کتو ماتز دو چولا سولر انرجی انسٹال کتو بانا پیٹرول

0: میریم ویلګ دی آکاش وانی کړی دین وخت په خبرو نه چندو کاسته آکاش وانی سرینګر نه اوردیان خبرونه تبصره لري به تر لیو لا دام بازت
1: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ عاشورہ محرم کے سلسلے میں وادی بھر میں عزاداری کی جلوس برآمد۔ جلوس عزام میں لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ شہداء کربلا کو کیا خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعلیٰ کی بہار قانون ساز اسمبلی کے سپیکر اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ملاقات۔ باہمی مفاد کے معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ اور منشیات مخالف بین الاقوامی دن آج، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں پر دیا زور۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج عاشورہ محرم ہے، اس سلسلے میں وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالحجہ کے جلوسوں کا انعقاد جاری ہے۔

0: عزاداری کے دوران عقیدت مند مرثیہ نوح خانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نامہ نگار شبیر الزما.
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا. یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے. بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں. بڈگام سے شوکت شاہ کے ان پٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں.
0: اس وقت عقیدت مند شام غریبہ کی تقاریب میں شریک ہیں. سری نگر میں یہ تقریب مولوی عمران رضا انصاری کی قیادت میں جاری ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زڈی بل سری نگر میں برآمد کیے گئے ذوالجناح جلوس میں شرکت کی. انہوں نے عزاداروں میں مشروبات بھی تقسیم کیے. نیشنل کانفرنس کے اہتمام سے آج سری نگر کے عالمگری بازار چوک میں ایک سبیل لگائی گئی. اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ، ان کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ترجمان اعلی تنویر صادق نے عزاداروں میں مشروبات تقسیم کیے. اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ٹنگ مرگ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی ایک مجلس میں شرکت کی. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے بھی زڈی بل میں جلوس عزام میں شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ کربلا کے ان جانساروں کی شہادت ہمیں آج بھی سچائی اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تحریک بخشتی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی کربلا کے میدان کارزار میں حق و صداقت کی علم بلند رکھنے والے شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ میدان کربلا ہمیں شجاعت اور قربانی دینے کے اقدار سکھاتا ہے. حقانی میموریل ٹرسٹ کے سرپرست سید حمید اللہ حقانی اور ٹرسٹ کے دیگر زعما نے امام حسین علیہ السلام اور شہداء

0: کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کا درس دیتا ہے. یوم عاشورہ کے سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں اور بکجات میں دینی مجالس کا انعقاد ہوا. نماز جمعہ سے قبل خطیب حضرات نے واقعہ کربلا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی. علم صاحب نرورہ میں منعقدہ ایک پروکار تقریب میں عاشقان اہل بیت کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. خانقاہ پامپور میں نماز جمعہ سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی اور مسجد شریف سید یعقوب صاحب سنوار میں امام و خطیب محمد حسین قادری نے واقعہ کربلا بیان کیا. مختلف اضلاع سے ہماری نمائندوں نے اطلاع دی ہے کہ یوم عاشورہ کے سلسلے میں عزاداری کے جلوس برآمد ہوئے، جبکہ کئی مقامات پر خون کا عطیہ دینے کے کیمپ بھی منعقد کیا گیا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تر انتظامات اور تیاریاں پیش کی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہیں. اننت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی خطابی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ گھر یقینیت کے اس دور میں یہ یاترا ہمیں کثرت میں وحدت کا پیغام دیتی ہے.
1: شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واسطوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے. اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے. پچھلے دو تین ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے.
0: لیفٹنٹ گورنر نے پہلگام میں یاترا کے نونور بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوؤں کے لیے کیے گئے انتظامات کا برسر موقع تفصیلی جائزہ لیا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے قومی گیت وندے ماترم کے تخلیق کار بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کی جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ آن جہانی کی ادبی خدمات حب الوطنی اور تہذیبی افتخار کی زندہ مثال ہیں. بہار کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر نے کل سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی. عمر عبداللہ اور ڈاکٹر پریم کمار نے بہار اور جموں کشمیر کے مابین باہمی تعلقات اور مشترکہ مفاد کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلی نے تعلیم کے شعبے میں ادارہ جاتی شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں جموں کشمیر کے سابق گورنر این این ووہرا کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے جموں کشمیر سے جڑے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے. اس دن کا مقصد منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار کے منفی اور مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ملک میں اس بدعت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے. نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی دسویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ سرکار ملک کو اس لعنت سے پاک کرانے کے لیے پرعزم ہے.
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے. آنے والے تین سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے. اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دڑھتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیت.
0: آج کے دن کی مناسبت سے نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزارت مائی بھارت پورٹل پر نشہ مکت کوئز لانچ کر رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام کی شراکت داری سے نشہ مکت بھارت ابھیان نے ایک جامع مہم کی شکل اختیار کی ہے. انہوں نے منشیات سے پاک وکست بھارت کی تعمیر کو یقینی بنانے میں ہر شہری کا تعاون طلب کیا ہے. منشیات مخالف بین الاقوامی دن کے موقع پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں نوجوان نسل کو اس بدعت سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنا ہوگا. دریاستہ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ،

0: مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل دیہی معیشت بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمعین, رات کے 8 بجنے والے ہیں.
3: پروگرام وادی کی آواز سماعت کرنے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پیار اور خلوص پر آداب.
4: سلام خاک.
5: درین تس آکاش وانی سری نگر نا اردیاں خبرن نا تبصرہ لانگی نے جیوت بن میڈیا میں وگدی آکاش وانی کری لین واسپ پیتو گی تو سوت شامی تو سوت رگیات سنسو کستا شامی غریبانی سکور لا فسپا مجلس گنگن نزد ساق وزسنا لدی مجلس پیان مرسیا پرچک چین نصار حسینی کنا واس مل چین حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی فیق پزیان مجلسی چھانسے کا نوہیت نزد آخون بقیر زشان نا فپونیس کتے ہیں.

من الآن إلى لقاء يوم الدين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صدق مولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ماه محرم 1448 هجري، شام غريبان أبا عبد الله الحسين مناسبتك اولا بعظیم مصیبت پہ امام زمان عجل اللہ تعالی لہ الفرج تمام آزادگان عالم، شیعان عالم اور ینتان ینکھنی عزیز مؤمن مؤمنات ان گامی خدمت انو تسلیات عرض بیت. انشاءاللہ محرم دی ایام ان کی غتی کنرگل ستان دی ایام ان انو بہترین استفادہ اور بہترین درس سے ان کربلائی دی درسگاہ پہ کنا غتلنے غتی فردی اجتماعی اور غنیری زنزو سی سیاسی اقتصادی ہر لائن انو ابا عبداللہ الحسین پی اقبوز کربلا یانو ایک اسلام مجسم چین منادی سبق تان سسون ستان دونی کنا واعظونی کنا مبلغین حضراتونی کنا ینتان سورے دک تک انشاءاللہ اور غتان گانگمس سام چی غتان تخفصون سننا او دے درسونی کنا دی ایامون یانو خصوصا کی درین شام غریبان ابی عبداللہ الحسین اینا اور مصیبتی اہل بیت کا لیک سنا سب سے چھو چھن پو کی سخت ترین مصائب کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نا اہل بیت ابا عبداللہ الحسین کا پھوک پہ چھن پو درین چھن پو اینا اور کھویں زباتن غتیس توسل لکھرے یتیم ہائے ابا عبداللہ الحسین توسل لکھرے دعا بنا رینا یقینا درین چھن پہ انو خدایر سا مذاب پوز غتان لخصوان زوخ ستان جمین اور سب سے مهم ترین غتی دعا پو دیادو پر وشزین کی امام زمان ظهور انتا عجیل سون شزر انشاءاللہ دیون گاما ہوای جون اور مریضان کن گاما مد نظر جقس دعا بچا ٹاپک پو جقس دو آشورائی کنا شام غریبان سقپا یعنی تقریبا دیا موتو گی صبح آشورا بانگ زر بکن شام غریبان پو دینا دس محرمی فیز دروانگت زربت چکشی کی جگہ سن پولا اس کے چکشی کے اندر سن پولا شام غریبان زرتا دی تقریبا 12-13 گھنٹاو کی تمام تر دی واقعات ان گاما دیا موتو صبح آشورا کنا ظہر آشورا سقبا اصحابنا امام حسین پی اقو شہادت غلب دیکن بعد ظہر آشورا دی تمام تر مصائب گنگما رونما سومینا دی فرصت پل ازرباد آشورانا شام غریبان سقبا دیانو اتاں اخلاقی درس من مومیوت اور ہم اجتماعی درس سایوت سبغایوت ایمانی اتی درس زندگی مینا ایک بہت بڑا سرمایی کن کلن کربلا سرمایہ ان انسان زندگی بایت پی مینا اگر گتے جون گتے رول موڈل چوسے اگر دیونے کا توجہ کا تو بسے دیون غتی زندگیاں نو سرمشق قرار تا ہونا رینا یقیناً غتی زندگی ہر فیلڈ انو پاتا دو سوز مکتب چی غتا ضرور بکھنا پیروکار ان کہ دے مکتب پہ انو ہمیشہ کے لیے زندگی بہترین سے بہترین آپشن ان چوائس ان غتی مینا شخصیت حتی سخت سے سخت ترین حالات انو انسان من کٹن سے کٹن ان میت پی منا انسانی تصور انا باہر ان مت پہ مصائب ان کو وارد چھنا انسانی فوق نرک لم پچین اور گچو زندگی بچز ان درچز پو دیو اہل بیت اس مطا دی 12-13 گھنٹے انو صبح آشار آشورا کنا شام غریبان سقپا سبق تان سے ان مطا دی انو ولو چام سے مصیبت فوق نسنگ ولو غتی کا چام سے مشکلات یوں نسنگ پہلا سبق پدو ان کی ظلم نہ مقابل استقامت بایت پوائن دیو من ایران کربلاس سبق

حسین صبح عاشورانا شام غریبان صفا ابا عبداللہ حسین قیام پس دستنسی وقت یزید اور کھوئیں دم دستگاہ پنا مقابل لا دو تخشی بس امام حسین قیام پس کھون رسوا بس اور عالم کھوئیں حقیقی چہرہ ستنس اور مخصوصاً ارلتوز چوم سے مصائب ہونا چوم سے مشکلات ہونا تے تصور بس نتی ذہن پہ انسکور متن عام انسان نہ نہ زنزو سے رینچن چیچیک اتیک امی ککیک فونیک عام حالت زرمیگیوں سے تھنچے کلو سے دیکھنا دنیا کا نرگل بنا چاں گاما سچ حادثے سو میں چاں میت بنا گا تاں چوم سے مصیبت چھن دے نام پان یکما سم زن زکھوں گا یا انسان لا حوصلہ لسپ میں نیت حوصلہ لسپ میں دسی بس انسان روحی لحاظ سے نو دباؤ لسیت پریشان چھت انسان کا تی مصیبت پہ فوق بنا اب یہ رز دو کیوں سے نا کمپیر بس کربلا نے مقاسی بس تو سنگتے سنگتے چی تھون دو کربلا لا زہر عاشورا سقپا تمام اصحاب انسات 72 نفر پگاؤں ماں کربلائی دی بیتھنگ پینک دو عجیب حالت چی کا اور فجی ترین حالت چی کا حتی انسانیت ان باہر ان محیط پہ حالت چی کا شہید بس امام حسین کنے کھیرے علمدار کربلائی کنے کھیرے حتی چنچے فرو معصوم علی اصغر پیق پہ مبارک قومے کا دتنگ سے شہید بسن یران اس دی مصائب ان کا تو ذہن ان سکور نہ رینا صرف انسان رکوا چخشا اونچین دربو اونچا زین دستیق مصائب کا تو کی عام انسان منا ینگ منا ہارٹ اٹیک سون سے ینگ سپیرا تامی ہو سلیک زربی ینگ گچو ہو سلیک ہرگز لو شمن لیکن ای تو جغل عزیز خدا سمزات دین پو احیاء بایت پیم ان منا دیمین نا ان منا اور ابا عبداللہ حسین مکتب تربیت سون سے اتبنا زہرائی مرضی میگی اتبو سپاہ سالار سوز ان میں امام حسین شہید سوں سے لجب پے کا تمام تر ذمہ دارین گاؤں کھری فون وصیت مطابق کا حضرت زینب کبرائے کا یکسویت پن مد نہ عام انسان چکن من نرنا تسلیم بسے تمام تر سلنڈر بسے ہینڈس اپ بسے تمام گاؤں شہید چھا چھر بننا زرچین پیانگ اچان اچان اختیار میں دیا اچان چھوت مچین گاؤں ماں زنزو سن گاؤں ماں ختم سون زرے دیکھن دے انسان پو ختم سون سیاں دی کربلائی پیغام چلپ تک زربت پی دی ظلم انم مقابل لا استقامت بک زرے پائیداری بک زربت پی حوصلے لو شمین من ولیکن حضرت زینب کبرائی پی اقپے کنا سب گانے ہرس دین مینگنا تام سے سختی ہونا آشورائی رگیبنا تمام تر خورنگ مثل ابا عبداللہ الحسین پی اگ پہ ایک سفیر چینا چخشی بس ایک نمائندے چخشینا بس امام زمان کی امام زین العابدین پی اگ پہ ان میں نام کوئی پی اگ پہ کنا حمایت بس حتی یارا امام زین العابدین پی اگ پہ ادھے سخت ترین حالات ہیں کہ بیماریت پینا زرمویوں سے پینا مرض تھینچے کا فخصیت پینا کوئی پیاق پیشتن پرستاری با اور دی میگی اتن گنگما از دم سے کیوں سے اور تمام یزیدیان نا مقابل لنگ سے دفاع بچا امام زمان پہ کنا اور امام حسینی میگی اتن کنا دفاع بچا اور ظلم نا خیانت نا مقابل خاموش مدک با تسلیم مچا ولو چام سے مصیبت پھوک نہ سنگ لنگ سے دک چسپ دیو کربلا یہ سبق ان گن رنگا یعنی جوز گانے ران سبق تانسن لے عزیزن خدای لم پیانو عزت نا یمبو زندگی بوک سمد نارینا گولے نا زندگی بوک سمد نارینا حقیقی زندگی بوک سمد نا دیو لے قیمت چکائی بارگوشا زین دیو لے رن چار بارگوش بات دیتسو گا میونگ مت دیو لے رنگا رنگی زنزو سی عزیز تے عزیز ترین انسانن ابا عبداللہ حسین تو فنن شہید سنگ نسنگ ولو ان کی کھری میگوتن حضرت زینب اون محمد سخسن ٹکرا نہ ٹکرا چھانا سنگ ذرہ برابر نور منور با اور دیر یا پے کدی تمام تر مصائب صبح عاشورائے کنا شام غریبان سپا تھوں میں تمام تر مصائب گاؤں ماں برداشت بسے چھو سی مینا دی قیمت پہ چکائی بار گسپت گن ریمنگ نہ دیا درے گن ریمنگ سب سے مہم ترین

peka shorena Hamid ibn Muslim zeret nga ode migyot per yab na sun sun se khata sallatan aur Hazrat Zainab fi aqsham buna awwalin jumla podi migyot pozesnen jo yaranga dahun chimeta nigwe ka dahun me deres dahun po nga gon me dahun chiton ze sngatan di maktab tan tarbiyat sun sen aziz amastrimon migyotun sitrenun yarang na nga college yan nu sawag zerna de aur nga ne ri private school yan government school yan gar sawag zerna khuda ra di arzish undi weilun eza kabbi bi hazir me char go shin yarang ni haya wa affat po male am yan nu sun sen ates school ming na a competition chi yan nu ya ek so jo program chi yan ata hissa lan not pi qeemat chukai bar gos pad walau in ki yarang na nga hatta di sab bochar ushin agar de school po zero charang ka to dia participate malen na dir ses ta chas pe andu lu ta chas pe anu ka to participate malen na re na nga chas khen ta school na fins ta jan na hazir char go chin hazrat zainab fi aqus shot se mein sab kuch qurban bas o nga ta hazir me chan nga school chan na jab khuda is samajat ashi pe weilu na aqdar ki yarang bo mo bo se mein na ju izzat na ehtiram na weilu inam ju yarang na nga samaj mayum ma nga tes ju qurban ta se ek mukhtasar sa program chan ju solanga tes شرکت میں بار گوشن دیو یرانا ماتی کربلائی صبح عاشورائی کنا ادے سقا مقاومت بار گوشن استقامت روشا زن زندگی انو چھو سمنگنا جب تک نیرے استقامت بس ہے گچک مشکلات چونا گچک پریشانی یونا کھاما پانی زیرا ایری کا ایران نہیں کا اگر کا تو دباؤ تاونا پریشر تاونا سکول نے کھڑے ٹیچر نے پرنسپل نے پریشر تاونا سوس پریشر تاونا تو یرزر چھوز نہ مقابلہ یری حیان افت پن مقابلہ ما ہرگز پیچھے ہٹائے چچمن دیو نی رجلمو حضرت زینب کبراس کربلا تنس پی سبق پہ ان حیان افت پاک دامنی دیو اس ملے عام چون چمن زرے دیو سبق چچین اور یان سبق چچین ان یری مننا آزادگی اور عزت ان یعنی دی بر پانو عاشورائے کنا شام میں غریبان سب پر کی ہمیشہ کے لیے جو غتی منگنا سبق تنسن اور نتا ایک درس عنوانے کا حضرت زینب کبری نا اہل بیت اس عاشورائے جبنا بیان بس آزادی دول مزربت کی یان چی کی چنگ سے کم ملقپا زنجیر چنگ منا جس طرح کربلا یا انتا ارتخفیت کی امام حسین شہید سن سے لجب پہ کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نا تمام اسرائے اہل بیت گنگ ما نند چکچی کچین سے رسی چکچی کچین سے امام زین العابدین مبارک جیمان نفچق تور تنگ سے ظاہری نا قیدی شوس قیدی بنائے بس کھز لیکن دی قیدیو فیزیکل اور باڈی قیدی دیو چنگ حقیقت یعنو غلامی میں ضربت دیولا حقیقت یعنو انسان غلامی زنجیر جنجور سن سے ادے انو خچا نم خچین ضربنا جب ادے تن سے توسی ظالم مستکبر یزید نا اور لشکریان یزید نا عمر سعد نا شمر نا خون نا مقابل لکا تو اگر امام حسین اس بیعت بس تسلیم کا تو سو من سک بنا نا امام حسین شہید چچمن من نا زتا با شہید چچمن من نا علی اکبر فیقو نا دی ستاران کی دی عالم پہ شریعت پہ نا یان دون نا چک شکاتا تھونچز من دیون کبی شہید چچمن من اگر کا تو یزیدی بیعت بس یزید دن لا گوز گس بن نا رہنا کبی اور کبی دی حالت پہ سیچویشن پہ پیج ہوں چمن اور ہرگز دی اسارت ان حضرت زینب کبران اہل بیت واقع چچمن من لیکن حقیقی آزادی حقیقی عزت سربلندی گائن ودا ان کی یری تسی ظالم پن مستکبر پن مقابلہ ولو یزید دے سن سب سے طاقتور ان من عالم اسلام کے علاوہ یا حکومت یود مت پن دے حکومت نا مقابلہ اسلحہ مد نسان پیوخس پڑی بکن مد نسان اعوان و یار و مددگار مد نسان امام حسین پی اپوز مدینہ نبین تن کوری زنجو سم کرت بین کربلا ینتن گما سورن 72 نفر گتھل مرنگیت امام حسین لا پیوخس پڑی بکن اور نہ دونی شی ترتا مومنگ میں پی نہ اسلحی مومنگ پی طرف مقابل پر استونش سمچور مغیت ان 30,000 مغیت پی دوان اسلحی کا لیز جت پی رڑگی نرتا پانا سب کچھ جت پی امام حسین پی اقپو جگ سے اگر کدو یزید لبیعات کا تو بس پی اصلی غلامی ہوتے سنے چچے میں لیکن امام حسین پی اقپو جاو آتا گا کسل مز حیحات من الذلہ ذلت گا چکنا تقرین زین کبی دی ذلت پہنچاس قبول بچے من زیز جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ

فی قوز ابا عبداللہ حسین صبح ظہر عاشورہ کا شہید سو میں کنا تا شام غریبان سپا بلکہ دیکھنا یوں یہ رہا تمام ترچائے شام نہ کو پھر لاما ان گت صبح نہ گامل سچی کرنا عزت نہ شرافت کبھی حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ فی قوز کھویں لگتوک اسیر بس متنس مد نرے نہ ظاہری غلامی نہ آتا گاما پتا دے سو مزا غلامی زیرے کونس چون چوز بسے شام یعنی چون مکھیز حتی وہ دے غلام سخت چون سخت چون میں بازار پہ انو چون مکھیز تی لعین انو اس حد تک اہل بیت اللہ توہین بے مینہ لیکن دو مهم من مهم پو چین زی بنا انسان کوئی روح پو کوئی عقل پو کوئی نفس پو کوئی ضمیر پو آزاد دو پوشا زین لالی شی شتنا تعصبیت شتنا بد اخلاقی شتنا تمام تر برائی شتنا اور مخصوصاً دوسرے یوت پی عہدے انسان ظالم حاکم پو کی دوست یراں تسلیم سونزے رہتا یری سب کچھ گاما گامی یوگا تنگ سے یراں غلامی زندگی بوزے رہتا عہدان مقابل اللہ کا تو استقامت بنا ولو یراں جیل پھونکنا ولو یراں یری کا ضربہ پھونکنا ولو یری کا گچک چک پھونکنا گچک چی چھانا ہاتھا دی لم پیانو کا تو یراں نانگا قتل چھانا سنگ دے انسان اللہ ضربت آزاد انسان خور زر زر بر جس طرح ابا عبداللہ حسین پیق پوس عہدے ابو سفیانی کھوئی شیعان لزز یا شیعت آل ابی سفیان لے آل ابی سفیانی پیروکارن ان لم تکن لکم دین ولا تخافون المعاد کھن تا چھوز مدنری قیامت لمی جکس بدنا فکونو احرارن فی دنیاکم و دنیای زندگیان آزاد زندگی باشی بھائی گر روال چود گر قانون چود دے نا زنزو سی بوسان گاما شہید بسنے کھرس سو سے بومون خیمہ گائے کا حملہ بہت و دیو نہ مانا نامرد انسان ان کم سے کم کہتا آزاد نہ مو زندگی بو آزادی دیو لے سرچہ زلین عزیزن آزادی گتی اسلام از مہد اسلام اندو یوں سے سی ایران گا غلام بسلتان چک سمن لیزہ دیو مہم ترین سبق پہ نازت زینب کا دیو سے مصیبت فوق نسان ولو انکی کھنتان ظاہری طور پر اسیر چھان سان تمام تر مسائب ان گاما تھیخس کھرس اور کبھی بھی ذلت نہ مقابلہ اور انسان پستی نہ مقابلہ گو مضبوط سمجھو ابا عبداللہ حسین سبق اور آخرین سبق پنگن یری مینا ابا عبداللہ حسین فیق پہ عاشورہ کنا شام غریبان سقپا ایثار و فداکاری ان زینب کبرا سلام اللہ علیہ فیق پوس خورنگ دو چکس کم سنچی دو چکس تک سنچی یوتن چک اور کھری کا دو چک مسائب گاؤں فوق سینا کھری خلٹے مت پا کھری پریشانی مت پا کھوراں کھری رگوئے کا پھوک پات پہ دے مصائب ان لفظ نام ابا تمام تر ابا عبداللہ حسین میگوت ان لال تلوکس بچا کھون جم بچا کھوئیں مینگنا دلداری تانچا کھوئیں مینگنا سب کچھ قربانی تانچا اس پہ جو حضرت زینب زینب کبرا سلام اللہ علیہ فیق پہن جو ہاتھی میں نے سبق ان لے عزیزن غاتز غاتی معاشریان جب تک ایثار نہ فداکاری بس ینگ کن رائے کا مقدم تا سمت پین چمن زچا سے این تھونچا سے این نا زنزو سے این ہمیشہ تو الاوقات اگر کا تو تے فون لدی سبق ان تنگ نہ رنا ینگ کن رائے کا مقدم بچا ولو را مشکلات نہ را پریشانی نہ را زچا میں نہ را تھونچا میں نہ سکومس کھن لا توس کھن لا ضرورت مند انسان ان لگا تو غاتز غاتی زچا نہ پھچس دن کم بسے مارز مزا ینگ جگہ تو تنگ نہ ایثار و فداکاری جو حضرت زینب کبرا کنا تھوں کہ مختصر تحقیق شخص تنگ مرا دو پھون لا دو ڈانشا مت پنا کھریس کل پہ حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ فیق پس ودے میگی اوت نلا شہزے بیت پا ایثار و فداکاری بس مت پگا قوم نہ ملت چگا سر بلند چچ میں غتس سب کچھ رانسوسی مینا اگر کا تو اشی بوکسا مینا دے قوم پو عزت زندگی کا زندگی بچا مشات اور صبر و تحمل نہ بردباری تقلق سے حضرت زینب فیق پنگ آتا تخفیت مصائب کن گنگ میں جب تک نہ یرنگ نہ صبر بس مت پا تھیخ سے مت پا انسان کامیاب چچمن روایت الصبر من الایمان کر رأسی علی الجسد صبر پو ایمان نسبت میں سے گو نہ چخص پہ انسان باڈی کا یعنی جب تک باڈی کا گو کا تو میں نہ دولا چاہ رن میں نرسز میں چاہ نہ جو مردہ باڈی کی روح میں پہ رول چین تری اونچا زین ایمان اگر کا تو صبر کا تو میں نرین دے صبر دے ایمان پو فوراً ختم چاہ چین رول چین دے ایمان پو لذا فوری زندگیاں مشکلات چیوں مانے پریشانی گیوں مانے بو دنبی گیوں مانے دقبی گیوں مانے بو فوراً انسان اس کرپر بسے یا الجنس بلا صبر انا باہر مشار گوشہ

اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے. آج لندن میں 10ویں سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سورین اے آئی، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل فائیو سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2000

بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم ہیں۔ وینزویلا میں آئے دو تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے، تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا۔ 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.5 شدت کا تھا۔ یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے، جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا، جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے دو C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں، جس میں دو بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی۔ وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے بھارت نیز بھارت یورپ شراکت داری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اور قطر کے شہر دوحہ میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے۔ جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل GCC نے بحرین کے شہر مناما میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا، جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت، ایران کے ساتھ سفارتکاری، شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور GCC وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی۔ میٹنگ میں GCC رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور GCC سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر

0: گڈریا نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی، امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے۔ عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیراعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ایودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے۔ بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے۔ اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17، 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاو کو 21-14، 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رشیتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 5ویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چینئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12، 21-19 سے شکست دی جبکہ رکشتا نے چین سویو کو 21-4، 21-19 سے ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہسالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: درینتس آکاشوانی دلی نے ہندی، انگریزی تو اردو خبر لائن چیت پن میڈیم ویب کتو آکاشوانی کرگل مخصوص سرین تو سترگو نو فیصوں سک کھستا آکاشوانی کرگل گریل کا نیوز ریل پروگرام نزد کرگل نامہ۔
2: درین یوم عاشورا ان من دیو نظم سے دنیا لخصو یلن نیمبو بھارتی فرماچک ریاستن ازلاؤن دون در مرکزی زیر انتظام لداخ ضلع کرگل نا ضلع لیہ دون ضلع دراسلا عقیدت مند نس احترام نا نیمبو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پہ سوچو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام میگی اوت حضرت امام حسین علیہ السلام نا کھوئے فیق پہ با وفا پردنچن نس شہدا نس حق نا صداقت تن انصاف فیا کربلا سرزمین پکا رنگ استرون شوسفیا کوسپن دی جاکو اٹوین دیرنگ یوم عاشور۔

حسین اتون سے تیری کرب بلائے مسلح یا غریب حسین حسین اتون سے السلام علیک یا غریب حسینا لو سنگ تھو

ینتس ینی چوت پین یوم عاشورے مناسبت کا کرگل ضلع پھینس پی دستاؤ نے ریڈیو رپورٹی پھدرک مچا ازن شزد بازت گان امبو دی پروگرام پہ لختوت بسکن لختوت بن اتبن ذوالفقار علی دونگا محمد عبداللہ ازن شزد بازت یشو السلام علیکم